0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: slušaju drvete. Idemo dalje. Dobro jutro, pa, dobar dan.
1: Dobar dan, kako jutro, Bože Ivice.
0: Pa evo, možda je neko sad se probudio, ja ne znam, evo, 100 ljudi kažu 100 čudi.
1: Šta nas briga, mi znamo da je dobar dan. Jel?
0: Da, o, pa ja. Upravo.
1: Pa ja, aj prepisuju, to je moje.
0: Šta je on niko ne voli Gorana Bareta, ajme.
1: Ne znam ja to, nikog ne znam, ali nek smo živi. Pa to je prva, jel, prva tri, jel.
0: Da, prva tri, da.
1: Ja, tako, to, da se volim.
0: Ako sam ja i odradio, onako kako si mi rekla, molim te. Ja sam inače pa poslušan, uvijek bio poslušno dijete.
1: Pa da, pa nisam ništa rekla ružno.
0: Ne, pa nisam ja ni rekao da se rekla ništa ružno.
1: Pa da, ti znaš da ste vi moji, to ti mogu reći.
0: Dobro.
1: Ovako, jedan veliki pozdrav opet ide Ivice vama, našim zaposlim, našoj lijepoj ustvari, vašim porodicama, zna se posebno za koga ide. Za našu malu i princezu i princeza, da nam budu živi, zdravi, Bog da i čuva. Pozdrav je za našog Zoksa, hvala ti Zoki, pozdrav je, stvarno, ojtra sam pozdrava za sve od reda naše slušalce, Posmanovo, Markovom spisku, po svijema spiskovima. A dajte nam da se malo razveselimo, dajte nam narodno veselje.
0: Biće.
1: I daj nam i uzdravimo po jednu.
0: Hoćemo čvakam po jednu krušku.
1: Ma ja, šta nas briga, idemo dalje.
0: Ma jasno, nema ništa bolje od dobre kruške.
1: Ma ništa, ajde živi, zdrav, zil, posjećujem.
0: Dobra je i za leće pod nju i u hladovinu fino smjestice. I halo, dobar dan.
2: Ma dobar dan, prijatelj.
0: Česi Osmane.
2: Evo me, Čes, prijatelj.
0: Znaš ono, uzmeš deku i odeš pod krušku, ono vani vruće, znaš, a ti fino prostreš to, pa se spustiš i onda ti kruška jedna padne odozgo.
2: Aha.
0: Ono, a nisi ti trudio ni borio, znaš. I onda, eto vidiš, kaš, ja mi line, Boži. Ja mi line, kaže. Dobro, ja
2: dobro
0: sam to zamislio, meni je divno, a?
2: Dobro da nije pala jabuka s kruške.
0: Pa ono može, pazi, može pasti šljiva s kruške, a može i čovjek pasti s kruške, tako da svašta nešto može s kruške pasti.
2: Može.
0: Je.
2: Evo ja ću 2, 3, 1.
0: Dobro.
2: Eto, pozdravljam sve ove koji su zvali Zoku, Nadu i ostale. Pozdravljam sve unučad, posebno tvojih, princezu.
0: Hvala lijepa.
2: Pozdravljam Emiliju, Novaka i Nadicu. I sve ostale našeg direktora, princa, malog princa. Daću mi za onoga Zoku od Dubioze kolektiv nešto.
0: Nešto Dubioza, dobro.
2: Ja, a juče mi nisi pustio radio.
0: Evo sada ja ne mogu znati šta je bilo jutro sa kamo juče, ali da, stavio sam je na listu, da, ali ona pjesma od Bijelog dugmeta je bila duga sigurno do 10 minuta.
2: Ja, znam.
0: I onda je sve poremetila.
2: Eto, aj sad pusti ako može.
0: Može.
2: Eto, prijatno, pa čujemo se pola 12.
0: Ćao, bau, hvala bau. Lijepa, Osman je bio s nama, mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: I vama u studiju.
0: Kako ste, gospođo Kajo?
3: Pa, možete znat ko je.
0: Pa pretpostavljam po ovoj bijeloj čokoladi tko je.
3: Je zdavio.
0: Pa evo.
3: A neke, zaslate se.
0: Da.
3: Pa ja ću kad budem pila kavu.
0: Može.
3: Ne merem ja se sama polizat.
0: I kažem ja i ne treba.
3: Kako da. Ti onma moraš da izrekneš, a?
0: Nisam ja ništa izrekao, ja sam...
3: Ništa sakrit.
0: Nema, kod mene ti je sve javno.
3: Ponesti svoju primaloj.
0: Kod mene ti je sve javno.
3: A mi smo veliki za jest.
0: Upravo naskočena, to.
3: U ljubav.
0: Upravo to.
3: Imca.
0: Kajo, za ode, te ode, Kajo, nekaj. ode.
3: Odo ja, daleko, ajde.
0: Kajo, daleko.
3: Svi on to radi.
0: Dobro.
3: Samo se stidi. A ja ću Ivca glasa 3-1-2.
0: 3-1-2, dobro.
3: Nemoj zamjeriti Ivca.
0: Nemam ja šta bataj.
3: A oni koji hoće zamjeriti, šta im ja mogu?
0: On
3: se pravi da su ovi časni sestri.
0: On neće doći plane, jel tako?
3: Aj mile, ja ću pozdrav sve naše su studiju, dok leko se čujemo. Gdje sam rasla lijepo? to pustim.
0: Ti si rasla, lijepa moja.
3: Da.
0: Dobro?
3: Puno pozdrava i za vas koja pobjedi.
0: Hvala lijepa, dobra Kajo. Mi idemo dalje. Evo, sljedeći slušatelj ili slušateljka.
4: Alo.
0: Alo, dobar dan.
4: Ivica, oprosti puno me.
0: Hoću, oprostit ću odmah.
4: Ako može. Evo. Ovako da ja, juče sam prošao gore asfalta jednog lijepog gore kad sidim izbrzo.
0: Jest, ima na sve strane.
4: A joj, prelijeć, htio sam na vrat, ali mogu, nisam mogao se okrenuti nikako.
0: E, pa dobro, kad vozaš ona velikog Bentleya.
4: Da, ovoga.
0: Jest.
4: Ne, stvarno, bio kičmane. Podavljam ja Kaju i Baruna, stvarno prelijep asfalt.
0: Da.
4: Zato, to je to.
0: To je to, hvala lijepa za prelijep asfalt, na sve strane lijep asfalt. Pogotovo sad pred izbore asfalta ima na sve strane lijepog. Halo.
5: Halo.
0: Dobar dan želim.
5: Dobar dan.
0: Kaja je s nama.
5: Pa jest, ali nešto nije mi veza dobra.
0: Jel da nešto čvaga?
5: Ja, nešto. Ali aj dobro, kako je tako?
0: Nešto mrmolji.
5: Ajde, ja će jedan, dva, tri, nisam slušala. Dobro. Nijevisno. Pozdravljam vas puno tud koji radite. Pozdrav za moj su obitelj. Pozdravljam dol našeg Zuku, našeg velikog prijatelja Gađinu. Pozdravljam. Pozdrav ide Marku, Doboju, tam mojoj kum Ljubinki. Penavu gori isto pozdravljam, Joz veliki pozdrav i Jasanu i Osmanu i onom Ormeru i Starinu, ne znam, ja sve i pobrkala sam. I pozdrav Nad, puno gost, mojoj isto veliki pozdrav. I pozdravljam sve svoje prijateljice i svoju susjedu Gordanu. A pjesma nek bude... Svoje uživam, tuđe poštivam.
0: Sve poštivam, svoje uživam. Jest, dobro.
5: Aj tako nekako, ajde uca svako dobro i bom.
0: Hvala lijepa, dobra naša Kajo, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Omanjskoj. Idemo dalje, dobar dan.
6: Dobar dan, gospodine Ivca.
0: Pa dobar dan, Slavljeniće.
6: Joj, zaboravio da je bilo.
0: Pa dobro, očito je bilo burno, znaš.
6: Jes, nisam ja netrošnji alkohol, sam malo imao zdravstvenih problema, pa nisam bio u mogućnosti ni da čestitam svojoj Marinkuši jučerašnji rođendan.
0: E, zato sad ima šansu.
6: E, da nam bude živa, zdrava i vesela i svaka čast, do sad nisam znao da ima noliko djece. Samo je pjesme prije naručio gospodin Krđo, a sada Mašova je bilo.
0: Pa svake godine su...
6: Sve sam bio napolj Ivca, sedio dok se nije završilo.
0: Eto ga, lijepo.
6: I glasat ću 3-1-2.
0: Može.
6: Pozdrav za vas, uposleni, pozdrav sve naše vijene slušatelje, sutrašnje svoje komunalce. I daj pjesmu neku za Marinku, šajnek buda, sviko nije naručio Viljamovku.
0: Biće Viljamovku.
6: Ajde, ugodan i prijatan dan, laku noć, prijatno prespavanje svima.
0: Svako dobro želim, hvala lijepa našem dobrom Iliji. I to bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja. Imamo još jedan poziv, halo.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Petrović pod nulje.
0: Pa gdje si Petroviću, uletio si u posljednoj sekundici, da čujem.
7: Pa, to je preko poznanstva, ili da?
0: Preko veze, to je sve štela, hajde.
7: Evo, jedan veliki pozdrav vama u studiju, Rili.
0: Dobro, hvala.
7: Treći, tri, i prvi, jedan, srednji, dva.
0: Dobro.
7: Pozdravljam sve slušalce Radi Usore od do. Vama želim ugodan dan, lijep rad, lijep posao. Evo, ovdje i ja Lubenice ove svoje prikupljate.
0: Ajde, već jednom pa da ne trunu tako.
7: Latino.
0: Može.
7: Gdje si bila cijelu noć?
0: Gdje si bila cijelu noć?
7: Mislim, moje Lubenice gdje su bile.
0: Ma, na njivi.
7: Ja, dobro. Aj, živ, zdrav, vesel, živ.
0: Na njivi ili u tuđoj prikolici. Hvala lijepa, moj Petroviću. Evo, to bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Leteći odrede, nisam plako, majke mi 17, majke teške boje 12, a najviše mi nekad volim. Mi ćemo poslušati pobjedničku pjesmu, a nakon toga slijedi naše izdanje vijesti, a nakon vijesti slijede pjesmice koje ste vi poželjeli. Ostanite uz nas.
8: Hit dana. Hit dana.

0: bilo bi to sve što se tiče naših prijedloga za danas. Dva Halida i Dragana. Putuj srećo moja, ljubavi i zanesen tom ljepotom. Mi idemo sa vašim pozivima. Dobar dan želim.
1: Dobar dan, Ince.
0: Dobar dan, Jozo je s nama.
1: Jest.
0: I šta kaže Jozo?
1: Molim.
0: I šta kaže Jozo, rekao?
1: Treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam sve naše drage slušatelje. Pozdravljam naravno, da ne zaboraviš jedan put na ekipu. Juče jako dobre, jako dobra ekipa, dobri ljudi. Znači, ćemo se opet ako Bog dobro.
0: Radi se na tome. Dogovaraju se neke šeme.
1: Ej, to da kaže da se radi kod mene, bit će Janjak, bit će Violina, Sargija, Brkovski pjevati, itd.
0: Bit će dinamično i zabavno, bravo Jozo, tako
1: pozvan
0: i treba.
1: Pozvan si i ti, bit će vremena, ako budeš imao mogućnost, bit će mi drago.
0: Pa eto, vidjet ćemo.
1: Daj ti meni pjesmu, Blago tebi zelena šumice, Željko Sarić, Sarić kako je.
0: Blago tebi zelena šumica, dobro?
1: Ti se mladi svaki godinica, ja sada i više nikada.
0: Željko, dobro?
1: Sašić ili je Sašić.
0: Ajde, naći ćemo. Ćao, bavu, bio je to Jozo s nama, neke pjesme nekada možemo naći, neke ne, ali evo, trudimo se. Halo, dobar dan, želim.
2: Dobar dan, viš kao su mi planinci brze.
0: Ba jeste, ne faleć vam zakona.
2: Vidiš, to je nemoguće. Slušaj, ako ja ću 2, 1, 3.
0: Dobro.
2: Veliki opet pozdrav ide našo Jusor, vama zaposlje, cijenim našoj dječici svijema, ti širom svijeta.

0: Zdrav je za sve, sve, sve naše sluša od stvarno reda. Ali stvarno me čudi, nema nam prike, mora da mi je račun isteko.
1: Jeste, da, dobro si ti to vidiš, Nado, da.
0: Pa kontam ti ja.
1: Istrošio se, pa je.
0: Ja, nema prike da se krune ja.
1: Pa mene je baš, evo sad kad si me napomenula, da se jutro se nije javio i borio ono kad smo oko prija govorili, znaš. On,
0: pa eto,
1: to je njegova tema.
0: To je tema ja za prije i to, da. Nema ga, račun pitan.
1: Očito je nešto, da.
0: Ja. Ja ništa, Ivi, daj nek nam svi da budemo živi, zdravi.
1: I da imamo daj, na računu.
0: Pa ja, mi da imamo na računu ovi. Što čuvamo račun za uče. Ajde, ovako nek bude očane teške godine.
1: Dobro.
0: I bolan sam ti, majko. Ljubo pjeva to, Aleksić.
1: Biće.
0: Ajde, živ i zdrav bio, Ivice.
1: Ušto iskopa Nada, ovu pjesmu svaka joj čast. Dobro je to Ljubo otpjevo, ono jako visoko. Bolac. Da, dobra pjesma. Nado, hvala. Idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan, profesore.
1: Dobar dan, bratku.
2: Šta ima?
1: Evo, ide.
2: Evo, da vam ikomovat.
1: Jeste ga, godne jopanci.
2: Pijačko naša Nada.
1: E, dobro.
2: I pozdravljam sa redom. A za, glasao sam ja. Ide za Sanjina veliko srce.
1: Veliko srce.
2: Jel, ke malo.
1: Veliko srce.
2: Srcetina. Čuo sam jednu pjesmu, da mi nije sabura.
1: Puklo bi srce napola.
2: Ja, čuo sam juče stvarno dobra pjesma, ne znam ko pjeva, ženska pjeva, ko joj ne znam.
1: Puklo bi srce na pola.
2: Ja, ako ne bude, onda znaš, pustim da onu moju.
1: 88.
2: Ma ja.
1: Dobro.
2: I poljuba za tvoju princezu, i poljuba zgod za narodna unučad, i za sva unučad i praunučad naših slušalaca, da se ne bi ko naljutio.
1: Jeste, da ne bilo kakvi zamjerki.
2: Ma ja. Jeste. Pozdravljam im sve i šaljem poljute svim unucima, praunucima i njihovim tatama, mamama, dokama, djekama.
1: Sve do deveta koljena. Upravo tako.
2: Hajde, prijatelj.
1: Hvala lijepa, Osmane. Ugodan dan tebi i tvojima i svima koji nas slušaju u Dobrnji. Mi iščekujem vaše sljedeće uključenje na 0328952221. Glasujemo za Putuj, srećo moja, Halda Muslimovića, Ljubavi Dragana, i zanesen tom ljepotom, dobar dan.
3: Pođemo u krčmu staru, dobar dan.
1: Gdje ciganin stari svira.
3: Da.
1: Dobro?
3: Da. 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim u životu. Pozdrav za naše dame, sve tamo Kaje, sve Radu, Nadu, Ljubinku. I ima li još koja da se javlja tamo, za sve pozdrave velike šaljem. I za sve slušalce radio Usore, do ovog slušalca zadnjeg, dosti mu pozdrava šaljem, zaboravio sam mu ime, ovaj posljednji slušalac, tamo za Sanjina, Visoko, Prnjavor i ostalo, Dornju i Gornju Orahovicu, sve najbolje želim, a pjesma prođo Bostom kroz gradove.
1: Dobro.
3: E, i kako no ja sad rekao onu pjesmu na početku, u krčmi nikog nema mešini, Zora je stanula, kako je to?
1: Gdje ciganin stari svira, ja sam to nešto.
3: Tako je.
1: Da u zvuke violine
3: nađemo srcu mira. Da.
1: Evo, naćemo.
3: Sve najbolje, prijatno, prijatelji moj, pa se čujem ako Bog da, nadam ti se.
1: Hvala lijepa. Dobri moj Hasane, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Aljkovićima i Banovićima. Mi idemo dalje, iščekujemo vaše sljedeće uključenje, da čujemo tko je s nama. Pođemo u krčmu staru, dobar dan.
4: Idemo.
1: Idemo do krčme, tamo je bila sva najbolja ekipa, tamo je sva moja Raja.
4: Tako je.
1: Baja.
4: Ivca.
1: Recika.
4: Ko ima dosta, koje vodi?
1: S nama je Kaja. I zanesen tom ljepotom Bešić 12 glasova, a ovi dvoje po 6.
4: Dobro. ti sad znaš ko su one, a ja

0: 2-1-3, ko je?
1: Dobro.
0: Vodi.
1: 2-1-3.
0: Pozdravljam vas u studiju, pozdravljam sve naše koji su zvali. A jo, zašto nisi došao na kavu?
1: Svidim, a daj, puškreba tu priču.
0: I pozdravljam sve redom. Dvije sestre.
1: Dvije sestre bit će.
0: Da. Vas u studiju i sve slušalce i koji su zvali, ugodan dan, lijep pozdrav svima.
1: Hvala lijepa, dobra naša Kajo, svako dobro želimo tebi, Barunu, i tvojima. Mi idemo dalje. Dobar dan. Je li ovo Šimo s nama? Da, 100%, bi, 100% bi mogao biti Šimo.
2: 100% opet neki zastoj na terasu. Pozdrav,
1: ona inicijalna kapsla, nikako da ono znaš, ono je počeo, opa.
2: Ja, ali ne daju gore preko onoga brda.
1: Pa evo mi smo juče prošli i tamo i ovamo, tako da...
2: Znači, prometuje se.
1: Prohodno je, nije bilo nikakvih zastoja.
2: Doduše, znači, ne mora se ići na petlju.
1: Doduše, slučaj kad smo se vraćali, bila su dvojica onako malo nabrijana, sa plavim odijelima, imali su neke opasače oko sebe.
2: A hoće malo da se pokaže.
1: Da, oni su se dobro pokazali, međutim, mi smo bili u pravu, pa su onda oni na...
2: Milicija trenira strogoći.
1: Ali smo mi bili 100% u pravu i tako dalje, tako da. Dobro je.
2: Da. A da ti meni reci onaj što ima para, šta on radi?
1: Onaj što ima para.
2: Ja.
1: Para, pa...
2: Malo prije je bilo nešto tako. O tome, ima para, nema para.
1: A ima para, ona, nema para.
2: Onaj što ima para, on računa, jel da? A mi koji nemamo.
1: Dobro si, da. Je, onaj govorio kako ima ovo, da, ali mi, da.
2: 1, 2, 3.
1: Kako mom Šimi svašta pade na pamet. Bravo.
2: Ivek, moj dragi, lijepi bravo. Pozdrav tebi i svima vama, uposlenima, svim slušateljima Radio Postaje Usre.
1: Hvala lijepo.
2: Ako može kona na bunaru.
1: A može kona na bunaru.
2: Bog, prijatno se na ljepše žive.
1: I to ono, mi smo nju gledali kroz taravu staru. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Ica, nemoj se ljutam s vama da kažem.
1: Neću se, ja sam vjeru, ja, pa ja slušaj.
3: Krošokice.
1: Ma samo polako da ti kažem, Jozo. Ne možeš mi govoriti to, Pilka, nemoj se ljut, pa ja uopće nisam ljut čovjek.
3: Pa ne, u redu, mislim zbog ovoga što zivkam prvo puta.
1: Pa šta ćemo sad, to je do slušatelja, nek se...
3: Ja sam, ja je Kaju, puno pozdravljam i Baruna i vidio sam to, ali sratit nisam mogu, jer me stvarno bolilo.
1: Sad se ti kao pravdaš ono, jel?
3: A dozvoli mi samo da, slušaj, dozvoli mi da pozdravim sestru Ljubicu koja me dala i neće hvala osoblju cijelu. A posebno pozdravljam dva dečka, koja su bili dva puta, sam skoro pao, pa što mi je predstavljeno.
1: Ti si kritičan, Jozo.
3: Of.
1: Ti si kritičan.
3: A Andžu isto pozdravljam našu, Rajkovača, jel i ona je bila tamo pa je bilo u Kolicu.
1: Dobro.
3: Eto, to je puno pozdrav.
1: Ćao, Bau, hvala lijepa našem kritičnom Jozi. Mi idemo dalje, iščekujemo vaše sljedeće uključenje na 032895221. Putuj, srećo moja, ima 9 glasova. Ljubav i Dragana 9, a duplo ima i zanesen tom ljepotom. I zanesen tom ljepotom, dobar dan.
4: Dobar dan, Ljuče.
1: Evo nama Zoksa, čovjek je od riječi. E, neće ga vjerovat, 100%.
4: Kad mogu, ja se uvijek švavam.
1: Mislim,
4: juče sam bio, kad ste čestitke žene, bio je skruvo, sam bio sigurno znovu što sam odi kad sam...
1: A kad smo čestitali, Marinkušio sam...
4: Jest, skruvo sam slušao.
1: Daj, zaslužila da pjevamo cijelu noć.
4: Jest. Ne, ovako, Ivica, ja ću, ovako, 2, 1, 3.
1: Dobro.
4: Ide pozdrav opet tebi, tvoju malu princezu, Danijelu i njegovu i povjeci malo Šinčiću, Bidi, Niro, povjeci svi koji sada voli tu neko i svi. Pozdravio sve naše droge, slušalce koji sam jutro pozdravio, a još sam zaboravio naše Petrovića da ovdje i kaže, nije još do danas. A daje ti nama od Mitra Mijića ne zaboravio ovaj glavni.
1: Oj, što je ljudi vade iz naftalina, bravo.
4: I nisam odavno čuo od Jovana Peršića, nek bude, nikada se neće promijeniti.
1: Ne zaboravi ovaj grad, ovdje sam došao i nikada se promijeniti neću.
4: Ugodan dan, Ivica, pa se čujemo mi i sutra.
1: Hvala lijepa, dobri moj Zoks, ugodan dan tebi i tvoj.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

bi nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jedno tipa di se gura po krajnje. Kada gitara pucat može, ja bi pucat isti

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: Schrot nam od sana zuo i anšturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: se. Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Što je bilo cvije da ne bio? Što je? Što si mi objasnio, brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali?
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo, opušti se.
1: Znate, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šta? Daj, ne zezaj, kume, što? Pušti se malo da ne bi.
0: Hop, hop, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: cikaš, bre. To je, ja da ne bio, što si mi u desperi u zapo, čeče.
1: Dobro, možda je pošta.
2: Kad je žor zajeba?
3: All right, tell her brother.
4: Samo dođi.
3: This goes out for a special lady.

0: sobi.
1: Jesi ti radio?
2: Danas ozi se BMW, sutra čeka TCZ. Ispred kluba čuješ samo ratatata. Danas ima

kao spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: Čujemo se, prošujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sednu arnarski grek rod vodu snajni do šolotna moc eti di sof.
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grad rokodu i stani do šolotna moć eti di so
0: tagol suva šolotna moć ana zuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se, čujemo se.